Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea În limba română, o voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. În tradiția populară românească, perioada din jurul zilei de 13 iunie era legată de începutul verii adevărate și de muncile câmpului. În multe sate se spune că se întoarce vremea spre căldură, iar oamenii urmăreau semnele naturii pentru a afla cum vor fi recoltele. În unele zone, femeile culegeau plante de leac și flori de câmp, considerate bune pentru sănătate și protecția casei, iar serile de iunie erau însoțite de șezători și întâlniri ale tinerilor. Tot acum începeau pregătirile pentru marile sărbători populare ale verii, culminând cu sânzienele, una dintre cele mai îndrăgite tradiții românești. Despre reperele importante ale zilei de 13 iunie ne va vorbi, în cadrul rubricii intitulate Calendarul zilei, colegul nostru Tiberiu Boca. Ediția de astăzi a emisiunii o vom începe cu orarul slujbelor religioase din comunitățile românești din Ungaria pentru ziua de mâine, 14 iunie, atât din bisericile ortodoxe românești, cât și din cele neoprotestante în limba română din Michereti. Vom continua apoi cu un interviu realizat cu doamna Ana Boctoi, profesoară de educație fizică la Liceul Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. După acest interviu, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o nouă ediție a rubricii La pas prin lume, care ne poartă astăzi în Satu Mare, un oraș elegant din nord-vestul României, unde istoria, multiculturalitatea și arhitectura centrală europeană se împletesc armonios. Vom descoperi împreună câteva dintre cele mai importante atracții ale orașului, de la Turnul Pompierilor și Centrul Vechi până la Catedrala Romano-Catolică și Grădina Romei. În final vom încheia cu rubrica Sport, Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare, realizator Ștefan Crâsta. Emisiunea este asigurată de la pupitru tehnic de maestru de sunet Hege Dușianoș. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

Începem emisiunea de astăzi cu informații utile pentru credincioșii care vor participa la slujbele religioase de mâine, duminică, 14 iunie. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Bisarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Micherechi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitihaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitihaz va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș, și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Micherechi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17. Se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Micherechi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Pentecostale din Micherechi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Pentecostală numărul 1 din Micherechi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase de duminică din bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Micherechi. Vă dorim tuturor o zi de duminică liniștită și binecuvântată. Mergem mai departe și vă invităm, după o scurtă pauză muzicală, la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână, un popas liniștit printre amintiri, povești de suflet și oameni care dau sens comunității noastre.

0: petrecuți alături de elevi, despre familie, copilărie și despre bucuriile simple care dau sens vieții. Uneori, cei mai iubiți profesori nu sunt doar cei care predau o materie, ci cei care îi învață pe copii să creadă în ei, să nu renunțe și să meargă mai departe chiar și atunci când obosesc. Invitata noastră de astăzi este unul dintre acei oameni care au legat generații întregi, nu doar de sport, ci și de disciplină, curaj și spirit de echipă. Ani la rând a fost aproape de elevi pe terenul de sport, la competiții, în emoția victoriilor și în lecțiile înfrângerilor. La această ediție de sfârșit de săptămână a emisiunii O Voce Românească, stăm de vorbă cu doamna Ana Boctoi, profesoară de educație fizică la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, antrenoare de handbal, mamă, bunică și un om care se pregătește să încheie în curând o etapă importantă a vieții, anii de catedră. Bine ați venit în emisiunea noastră!
1: Bine v-am găsit!
0: Doamna Ana, dacă v-ați întoarce pentru o clipă în copilărie, care este prima imagine care vă vine în suflet?
1: Prima imagine care îmi vine în suflet este mămica mea. Suntem patru frați. Mama a fost o femeie simplă, dar cu tare mare suflet. Ea ne-a învățat, ne-a dat sfaturi, nu numai mie, ci și la ceilalți. Ea a spus, vă rog frumos, să nu vă fie rușine de lucru vostru. Să fiți sinceri și aveți mult curaj. La urmă, vă iubiți foarte mult. Voi sunteți frați.
0: Cum era casa părintească în zilele de duminică? Ce se gătea? Ce se vorbea? Cum petreceați timpul împreună?
1: La noi a fost obicei că în fiecare duminică toți am stat la masă. Mama ne-a gătit supă de pui sau de găină, croamte frite, cum se zice la noi, croamte cu petrenjel și pulpe de pui și întotdeauna a fost prăjitură. Ea s-a gătat foarte mult, că noi am fost mulți la masă. Și atunci când am stat toți la masă, am avut un obicei. Toată lumea și-a putut spune ce a făcut în săptămâna trecută și ce a face în săptămâna ce vine. Prima dată toată lumea a vrut să spuie ce el vrea și mama a spus, nu, dacă voi nu știți și vă așteptați unul după altul, atunci începem cu Vasile. La noi se zice Licuța, el a fost cel mai bătrân frate al meu. Nu, dacă o găta Licuța, o vine Zoli. Apoi am venit eu și sora Maria. Când am terminat cu aștia, până ce toată lumea i-a spus că ce a vrut să facă, am terminat și cu mâncarea. Și la desert, în fiecare rând, mama a spus, no, acum, prima dată aceea e desertul, care a vorbit sincer și nu a pus nimic ca ce s-a întâmplat în cea săptămână, că noi de toate n-am fost cei mai buni copii, toată lumea ce v-a spus, ce nu au fost aieve. Că la noi așa se zice.
2: Da, da, da.
1: Am mai mințit, că atunci am fost mai buni la mama. Dar mama de tot eu știut. Numai ea a vrut să ascultă de la noi. Hai, care mai, nu spune dreptul, mai mințește puțin.
0: Există un lucru simplu din copilărie care astăzi vă lipsește cel mai mult?
1: Cel mai mult îmi lipsesc părinții miei. Dacă aș avea o clipă, le-aș strânge mâna. Ei și familia cea mare, când trecut la noi, a cărce fost. Sărbători în familie, dacă am tăiat porc la noi, așa se zice, sau a fost o nuntă, sau am cules crastaveți, ne-am ajutat unul pe altul. Dacă a fost familia mare, tata mi-a avut 5 frați, mama 3, a fost foarte mult. Și mie îmi lipsește familia. și iubirea care

0: ne-au dat acolo în copilărie și ne-au învățat de toate ce ei au știut.
1: Cine era sufletul casei dumneavoastră?
0: Mai mult mama, dar și tata meu. El a fost tare bun om, dar a lucrat foarte mult. Dar mămica mea, la 4 copii, tăi-a spus, nu ascultați aici.
1: Ea era capitan.
0: Era căpetana, mama era la mărime mai mică și mai plină și ne-a spus, nu ascultați aici, mare rușine în sat dacă oare cineva fură și nu-și vă aud că voi aduceți în casa mea de la nimeni nimica. În toată zi ne-a spus, nu acela e om bun care să arătă că e bun, cu faptele arătați că ce vreți și ajutați pe toată lumea. Și nu vă văd că luați hainele care le-ați purtat în toată zi, haine din nou luăm din dulap și așa plecăm la școală. Ai înțeles? Și mai așa, mama a spus, a cărinte ești și ai posibilitatea să citești? Nu-i bai dacă ești în bucătărie și atunci citește. Învățați, că dacă ți învăța, atunci ați avea viață bună. Eu nu am putut învăța. Vă rog frumos, învățați.
1: Ce fel de copil ați fost?
0: Mai cum prăbădită?
1: Mai cu mințică sau mai mult în mișcare?
0: Să spun sincer, că așa vine, eu am fost prăbădită. Eu mai mult am fugit, am alergat, m-am suit pe copaci, m-am băgat în cel mai mare noroi. Când am văzut o minge, tăche-tăche s-o gătat, numai mingea și eu. Dacă am doi frați băieți, atunci eu m-am pătut cu ei. Le-am mai dat și eu înapoi, nu m-am lăsat, am fost prăpădită.
1: Care erau micile bucurii care pe atunci păreau adevărate sărbători?
0: Când erau sărbători, atunci familia s-a pregătit. Mama și mătușele mele împreună au făcut prăjituri. Și atunci s-au ajutat una pe alta și au făcut pită pe vremile acelea, încă mai făcut pită în cuptor. Și atunci și din ulița noastră, toate muierile au prins la o lată și au făcut pită. Și mă aduc aminte, mătușa mea a făcut foarte bun cozonac, cum să ziceam, dar la noi s-a zis colac cu mac, cu nucă. Și atunci mă aduc aminte că o zi întreagă, tot am dărălit macul, cum se zice la noi, am pregătit macul, nucile. Și noi copiii atunci, când le-am ajutat. Asta pentru mine a fost foarte mare lucru. Îmi plăceam foarte mult în bucătărie. Am făcut aluat, m-au învățat cum să fac aluat, tăiețăi, cum se zice la noi. Și când a venit vreme, atunci tăiem găina, aceea m-a fost mai urât. N-am putut suferi că tă-mă ars apa cea caldă la mâine și atunci am spus la Lecuța sau la Zoli, măi, hai, veniți și voi aici, ne mai ajutați. Și apoi ei nu tare ori vrut, dar dreptă ce mama, dacă a spus nu, am toată lumea lucrează și m-a ajutat.
1: Am vrut să vă întreb o prăjitură care făcea cea mai bună.
0: Mama totdeauna ne-a făcut cotoselet, așa am zis noi, tare, tare ne-a plăcut, așa că cotoselet și cozonac, asta a fost.
1: Vă mai amintiți vreun sfat primit de la părinți pe care îl purtați și astăzi în suflet?
0: Da, primul sfat. Iubirea. Voi sunteți 4 frați, până ce îți trăi, vă iubiți unul pe altul. Când îți fi adulți, ori veni în familie și alți. Dacă voi spuneți că noi vorbim și în limba română și vă primească pe toți cum sunteți. Asta a fost prima dată. Și nu-ți fie rușine de lucru tău ce dai de mâna ta. Fie acărce. Când îți fii mare și adulți, atunci așa vă comportați, eu să n-am rușine de voi. Familia-i prima dată, a cărce s-a întâmplat în lume, prima dată familia asta n-o uitați până-i lume.
1: Existau anumite tradiții sau obiceiuri de familie care se respectau mereu?
0: Da, a fost ca în toată familia, zile de naștere, Paștele, Crăciunul, ziua de nume. Am fost mulți, pe acelea vreme n-am cumpărat cum cumpăra amu părinții, nu știu ce cadouri, ce ne-am făcut unul la altul, noi cu mâna noastră, câte un cadou, sau mami dacă cumpărat o minge sau un bumbun sau acărce, și acela l-am împărțit în patru lături. Deci nu a fost pentru noi prea multe, dar ne-am bucurat de toate. Și dacă am fost patru, atunci mama tot așa s-a gândit. În luna asta cumpărăm lui Vasile. În cea lună au cumpărat lui Zoli, apoi mie și apoi lui Morica. Nu au cumpărat la toată lumea, că nu au avut din ce. Dacă am primit o pantofi, atunci eu am primit pantofi, celălalt a primit o cămașă și așa. Pe vremele acelea nu au avut oamenii atâția bani și ori lucrat, dar nu au avut posibilitate să cumpere așa ceva, multe, multe lucruri. Dar am făcut chistaș și cred că mama mea a fost o muiere foarte sârguincioasă, gospodină.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră cuvântul acasă?
0: Cuvântul acasă e cel mai frumos cuvânt în lume.
1: Deci trecem în întrebarea următoare, ca să nu vă emoționez prea tare, ca să puteți vorbi mai departe, și vă întreb, ați lucrat o viață întreagă cu copiii și tinerii. Ce credeți că au nevoie copiii cel mai mult astăzi din partea adulților?
0: Prima dată aș gândi că părinții de acum nu au atâta timp să se ocupe cu copiii, să învețe pe toți să știe să se comporte, să fie respectoși unul față de ceilalți. Toată lumea fuge, nu are timp de nimica și cred că dacă puțin s-ar mai ocupa mai bine părinții de copii, atunci copiii și unul cu altul s-ar comporta mai frumos și ar fi mai puțin mai sinceri.
1: Școala Românească din Jula are rezultate foarte frumoase la handbal și atletism. Care sunt reușitele care v-au rămas cel mai aproape de suflet?
0: Mă întrebați dacă tai degetul aista, atunci mă doare, dacă tai pe aista și pe aista mă doare. În taiște 8 ani, la școala noastră, foarte multe concursuri am fost și am luat premiul întâi și la handbal și la atletism și la basket. Eu cred că copiii au fost foarte fericiți și dacă te ocupi cu ei zi de zi, ajung la un rezultat care și sufletul lor se încarcă.
1: Aproape de pensionare, vă gândiți mai des la începuturile carierei?
0: Eu am avut o viață bogată. Când am început prima dată, am început la școala generală din Șorcot. Acolo am stat 12 ani. Foarte bine m-am simțit, dar școala numărul 1, școala generală din Șorcot, a fost foarte mulți copii cu probleme sociale. Dar prin sport și ei au avut posibilitatea să aducă rezultate. După aceea, în 1997, am ajuns la orașul Jula, la centrul zonal sportiv. Am avut foarte frumoși ani, am avut contact cu toate ramurile sporturilor. M-am întâlnit cu foarte mulți copii și adulți care au făcut sport de performanță și am învățat tot ce trebuie să conduci la sport într-un oraș. După aceea am ajuns la primărie, unde a fost foarte multe lucruri pe care au trebuit prima dată să învăț. A trebuit să învăț să compun toate documentațiile care s-a cerut în legătură cu sportul din oraș.
1: Cum era doamna Ana la început de drum și cum este astăzi?
0: Am fost o profesoară la început plină cu ambiții și acum sunt la fel, dar acum s-a schimbat posibilitățile și s-au schimbat și copiii.
1: Dincolo de școală, cea mai importantă echipă rămâne familia. Povestiți-ne puțin despre copiii dumneavoastră, cum se numesc și ce drum și-au ales ei în viață.
0: Am doi copii, Zoltan, care este stomatolog, și Monica, care este juristă la o firmă. Când ei s-au născut, aceea a fost mai mare bucurie în viața mea. Și când băiatul meu s-a însurat, și aceea a fost foarte mare bucurie. Și când s-a măritat Monica, iară mare bucurie. Dar pot să spun că cea mai mare bucurie pe lume atunci este când ai nepoți. Eu am trei nepoți, Doni, care acum a fi de clasa 8-a, Adam, care a fi de clasa 5-a, și la Monica avem o fetiță, Luța, care acum a fi în august de 4 ani. Mulțumesc. Cea mai mare bucurie pe lume este.
1: Și știu că urmează și a patra nepoțică sau al patrulea nepoțel?
0: Nepoțel. Da, în noiembrie așteptăm nepoțelul, el a fi a patrulea nepoțel pentru noi. Nici nu știu să spun ce bucurie am.
1: Ce ați încercat să transmiteți mai departe copiilor dumneavoastră din ceea ce ați primit acasă de la părinți?
0: Să fie un bun, sincer și ajutător. Să nu fie rușine de lucrul lui și întotdeauna să aibă un cuvânt bun că aceea s-a întoarce și el aceea primi. Dar dacă nu vorbești cu cineva frumos, atunci și tu aceea îi primi.
1: Credeți că oamenii mai știu astăzi să stea împreună cu adevărat, fără grabă?
0: Nu cred că au timp. Lumea de azi este foarte grăbită. Dar dacă ai prieteni buni, familie bună și te sprijină, atunci ai de toate iubirea, dragostea și familia, astea sunt mai de preț.
1: Dacă ați putea retrăi o singură zi din viața dumneavoastră, ce zi ați alege?
0: O zi? Atunci duminica cu părinții mei și cu frații mei.
1: Și pentru că suntem într-o ediție de sfârșit de săptămână, cum arată pentru dumneavoastră liniștea perfectă? Cum vă odihniți?
0: Pentru mine nu este odihnă. Eu întotdeauna, vari ceva trasă, fac. Eu sunt prăpădită. Îmi place mult să lucrez și acasă, și la școală, și acărunde mei. Dacă suntem în vacanță, după două zile, caut ce pot să fac, că nu mai pot sta pe plajă. De aceea, când am puțin timp, atunci fac sport. Merg la popice, dansez, merg la aerobic sau îmi iau bicicleta, oriceva trebuie să fac. Pentru mine, cel mai bun timp.
1: Doamna Ana Boctă este unul dintre acei dascăli care au alergat la propriu și la figurat, alături de generații întregi de copii, încurajându-i, ridicându-i și învățându-i să creadă în forțele lor. Vă mulțumim pentru această conversație sinceră și sensibilă și pentru toți anii dăruiți Școlii Românești din Jula.
0: Mulțumesc și eu!
1: Rubrica La sfârșit de săptămână se oprește aici pentru astăzi. A fost o întâlnire sinceră și liniștită despre oameni care își lasă amprenta prin ceea ce oferă zi de zi celor din jur. Îi mulțumim doamnei Ana Boctăi pentru această conversație, iar noi mergem mai departe cu muzică românească și alte momente frumoase în emisiunea noastră.

0: Vă invităm acum la rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de Tiberiu Boca, în care aflăm câteva dintre evenimentele și personalitățile legate de data de 13 iunie.
1: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 13 iunie. Începem cu anul 2005, când în Statele Unite ale Americii, în California, Curtea de Jurați din Santa Monica îl declară pe Michael Jackson nevinovat de molestare a unui minor. În 2000, în Italia, Mehmet Ali Aga, atentatorul la viața papei Ioan Paul al II-lea, este grațiat și deportat în Turcia. În anul 1994, în Statele Unite, este lansat filmul Speed cu Sandra Bullock și Keanu Reeves. În 1990, în România, la București, începe represiunea violentă a manifestanților din Piața Universității, Piața Universității decretată zonă liberă de neocomunism de către manifestanții adunați în centrul Bucureștiului, începând cu 24 aprilie, care cereau scoaterea în afară a legii a oricărui partid de tip comunist și înlăturarea din funcțiile de conducere a vechii nomenclaturi comuniste, a fost curățată la comanda autorităților. Forțele de ordine, ajutate de oameni ai muncii, în ghilimelele de rigoare, au lovit cu violență manifestanții, greviștii foamei și simpatizanții acestora. Această zi a fost începutul represiunii violente a ceea ce s-a numit fenomenul Piața Universității, începutul celei de-a treia mineriade din anul 1990, cea mai sângeroasă dintre toate. În anul 1983, misiunea spațială americană Pioneer 10 devine primul obiect uman care părăsește sistemul solar. Tot în 1983, în Statele Unite, este lansat primul telefon mobil comercial din lume de către compania Motorola. În anul 1956, canalul Suez trece din administrarea britanică în administrarea egipteană. În 1955, în Uniunea Sovietică, în Siberia, este descoperit primul zăcământ de diamante. În 1952, în această zi, în România, la Cluj-Napoca, Gheorghe Cucu a realizat primul zbor fără motor din România, pe o distanță de 300 de kilometri între Cluj și Buzău. În anul 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, prima rachetă germană V-1 lovește Londra. Cu un an mai devreme, în 1943, se petrece un alt eveniment legat de cel de-al doilea război mondial, mai precis are loc prima debarcare a unor spioni germani pe teritoriul Statelor Unite, pe Long Island, lângă New York. În 1942, în timpul celui de-al doilea război mondial, are loc primul test reușit a rachetei germane V-2. În 1941, în Uniunea Sovietică, autoritățile ruse deportează 13.000 de români din Basarabia și Bucovina de Nord în Siberia. În 1938, în Germania și Austria, are loc prima arestare masivă a evreilor din Germania și Austria, operată de naziști, numită Uni Action. În 1934 are loc întâlnirea dintre Adolf Hitler și Benito Mussolini în Italia, la Veneția. După această întâlnire, Mussolini va descrie Germania ca și mica maimuță tâmpită. În anul 1932 se înființează Institutul de Biooceanografie din Constanța. În 1930, în această zi, în România, la București, este învestit guvernul Iuliu Maniu II. În anul 1909 a decedat George Lahovari, inginer și scriitor român, membru al Academiei Române. În anul 1870 s-a născut Jules Bordet, imunolog și microbiolog belgian, laureat al premiului Nobel. În 1865 s-a născut William Butler Yeats, poet irlandez, laureat al premiului Nobel. În anul 1848, în țara românească, Gheorghe Bibescu, domnul țării românești, abdică. Tot în anul 1848, în țara românească, guvernul provizoriu ales la Islaz își face intrarea în Craiova în aclamațiile mulțimii. În 1833, în această zi, s-a născut Ioan Micu Moldovan, prelat și om de cultură român, membru al Academiei Române. În 1525, Martin Luther se căsătorește cu fosta călugăriță Catrina von Bora, încălcând astfel regula celibatului. În 1371 este semnat tratatul de alianță dintre Anglia și Portugalia, cel mai vechi tratat de alianță care există și în prezent, și în anul 1231, în această zi, a decedat Sfântul Anton de Padova.
0: Aceasta a fost rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca. Continuăm programul nostru cu muzică.

La pas prin lume ne poartă astăzi în Satu Mare, un oraș elegant și multicultural din nord-vestul României, unde istoria și farmecul central european se simt la fiecare pas.

Astăzi vă invit într-o călătorie în nord-vestul României, într-un oraș elegant, liniștit și surprinzător de cosmopolit, Satu Mare. Aflat aproape de granițele cu Ungaria și Ucraina, acest oraș respiră multiculturalitate, istorie și rafinament central european. Satu Mare este un loc unde arhitectura austro-ungară se împletește cu modernitatea, unde râul Someș desparte și unește în același timp, iar oamenii păstrează încă acel spirit tehnic specific orașelor de provincie cu trecut aristocratic. Documentarul nostru de astăzi vă propune 4 dintre cele mai importante obiective turistice ale orașului: Turnul Pompierilor, Centrul Vechi și Piața Libertății, Catedrala Romano-Catolică și Grădina Romei. Fiecare dintre ele spune o poveste diferită despre identitatea orașului. Istoria orașului Satu Mare începe cu multe secole în urmă. Primele atestări documentare datează din secolul al XII-lea, iar de-a lungul timpului localitatea a fost influențată de cultura maghiară, austriacă, evreiască și românească. Orașul s-a dezvoltat în special în perioada Imperiului Austro-Ungar, când au ridicat numeroase clădiri elegante, administrative și religioase, care dau și astăzi farmec centrului urban. Satu Mare a fost mult timp un important centru comercial datorită poziției sale geografice. Aflat aproape de granițe și traversat de Someș, orașul a devenit o punte între culturi și economii. Chiar și astăzi, această diversitate se simte în gastronomie, în limbile vorbite pe stradă și în atmosfera tolerantă a locului. Dar haideți să pornim la drum! Orice călătorie prin Satu Mare începe, aproape inevitabil, cu imaginea Turnului Pompierilor. Elegant, impunător și încărcat de istorie, acest monument este considerat simbolul orașului și unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din întreaga regiune. Ridicat în anul 1904, Turnul Pompierilor a fost construit într-o perioadă în care orașul se dezvolta rapid sub influența arhitecturii austro-ungare. La începutul secolului 20, incendiile reprezentau unul dintre cele mai mari pericole pentru comunitățile urbane, mai ales din cauza construcțiilor din lemn și a densității clădirilor. Astfel, administrația locală a decis construirea unui turn de observație modern pentru acea vreme, care să permită supravegherea întregului oraș. Arhitectul edificiului a proiectat construcția într-un stil sobru, elegant și funcțional specific perioadei. Turnul are aproape 47 de metri înălțime și domină centrul orașului prin verticalitatea sa impunătoare. Chiar și astăzi, după mai bine de un secol, clădirea continuă să atragă imediat privirea oricărui vizitator. Fațada turnului este realizată într-un stil eclectic, cu influențe neogotice și secesion. Ferestrele înguste și înalte accentuează senzația de verticalitate, iar detaliile decorative discrete îi oferă un aer elegant și aristocratic. În partea superioară se află platforma panoramică, locul care transformă această construcție într-un adevărat punct de observație asupra orașului. Pentru a ajunge sus, vizitatorii trebuie să urce peste 170 de trepte. Drumul până în vârf devine o experiență în sine. Pe măsură ce urci, zgomotul orașului se estompează, iar lumina pătrunde prin ferestrele înguste ale turnului, creând o atmosferă aproape cinematografică. Ajuns pe platforma de observație, priveliștea este impresionantă. De aici se poate vedea întregul oraș Satu Mare, cu acoperișurile sale elegante, cu turnele bisericilor și cu Someșul care traversează liniștit localitatea. În zilele senine, panorama se întinde pe kilometri întregi, iar orașul pare o combinație armonioasă între trecut și prezent. Turnul Pompierilor nu a avut doar un rol practic. El a devenit în timp un simbol al vigilenței și al siguranței comunității. De aici, pompierii supravegheau permanent orașul pentru a identifica rapid eventualele incendii. În epocă, prezența turnului oferea localnicilor un sentiment de protecție și încredere.
În timpul celor două războaie mondiale, construcția a traversat perioade dificile, dar a rămas în picioare, devenind martor tăcut al transformărilor istorice prin care a trecut orașul. De-a lungul deceniilor, turnul pompierilor a fost restaurat și reabilitat, păstrându-și însă identitatea originală. Astăzi, monumentul este nu doar un obiectiv turistic, ci și un important spațiu cultural. În jurul său au loc frecvent evenimente, festivaluri și activități artistice. Zona din apropiere este plină de cafenele, restaurante și spații pietonale moderne, ceea ce transformă întregul centru într-un loc viu și elegant. Seara, turnul este iluminat arhitectural și capătă o imagine spectaculoasă. Lumina pune în evidență detaliile construcției și transformă monumentul într-un adevărat reper vizual al orașului. Pentru localnici, imaginea turnului luminat face parte din identitatea afectivă a Satmarului. Mulți turiști spun că turnul pompierilor este locul perfect pentru a începe descoperirea orașului. Și poate că au dreptate. De sus, satul mare își dezvăluie întreaga personalitate. Un oraș calm, elegant, multicultural și surprinzător de armonios. La doar câteva minute de turnul pompierilor se află centrul vechi al orașului, dominat de Piața Libertății. Acesta este spațiul care păstrează cel mai bine farmecul aristocratic al Satmarului de altădată. Piața este înconjurată de clădiri istorice impresionante, multe dintre ele construite la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Fațadele decorate, balcoanele elegante și ornamentațiile specifice stilului secesion oferă întregii zone un aer vienez. Aici se află și Palatul Administrativ, una dintre cele mai înalte clădiri din Transilvania. Construit în perioada comunistă, palatul contrastează puternic cu arhitectura istorică din jur, dar tocmai această combinație spune povestea complexă a orașului. Plimbarea prin centrul vechi este o experiență aparte. Străzile sunt largi și curate, iar ritmul vieții pare mai lent decât în marile orașe aglomerate. Terasele sunt pline de oameni care își beau cafeaua în tihnă, iar clopotele bisericilor completează atmosfera. În Piața Libertății au loc cele mai importante evenimente culturale ale orașului, târguri de Crăciun, concerte în aer liber, festivaluri gastronomice și spectacole folclorice. Centrul vechi este și o lecție de conviețuire multiculturală. De-a lungul timpului, aici au trăit români, maghiari, șvabi și evrei, iar influențele culturale sunt vizibile în arhitectură, gastronomie și tradiții. Ajunși în centrul orașului Satu Mare, pașii ne poartă inevitabil spre una dintre cele mai impresionante clădiri religioase din nord-vestul României. Catedrala Romano-Catolică, un monument care domină spațiul urban prin eleganță, echilibru arhitectural și forță spirituală. Ridicată între anii 1786 și 1837, catedrala este construită în stil neoclasic, stil care pune accent pe simetrie, monumentalitate și armonie. Încă de la distanță, privirea este atrasă de cele două turnuri masive care se înalță deasupra orașului și care, timp de aproape două secole, au vegheat asupra vieții sătmărenilor. Fațada principală impresionează prin sobrietatea elegantă specifică arhitecturii occidentale. Coloanele impunătoare, liniile curate și frontonul decorat discret transmit senzația de stabilitate și noblețe. Nu există excese decorative, iar tocmai această simplitate conferă edificiului o frumusețe aparte. În fața catedralei, piațeta largă creează un spațiu de respiro urban. În zilele liniștite se aud doar clopotele și pașii trecătorilor. Atmosfera este calmă, aproape solemnă. Localnicii spun că aceasta este una dintre puținele zone din oraș unde timpul pare să încetinească. Odată trecut pragul catedralei, vizitatorul este întâmpinat de un interior spectaculos.
Nava centrală este amplă și luminoasă, iar tavanul înalt creează o senzație impresionantă de verticalitate. Lumina naturală pătrunde prin vitralii colorate și se reflectă pe pereții deschiși la culoare. Altarul principal este unul dintre cele mai valoroase elemente artistice ale edificiului. Realizat cu influențe baroce și neoclasice, acesta atrage atenția prin detalii fine, sculpturi și ornamente aurite. În jurul altarului se află picturi religioase și statui care ilustrează scene biblice și figuri importante ale creștinismului catolic. Un alt element remarcabil este orga catedralei. Instrumentul impresionează atât prin dimensiuni, cât și prin acustica excepțională pe care o oferă interiorului. În timpul concertelor de muzică sacră, sunetul umple întreg spațiul și creează o experiență emoțională profundă. Mulți turiști afirmă că un concert de orgă aici poate transforma complet percepția asupra orașului. Catedrala nu are doar rol religios, ea reprezintă și un simbol al multiculturalității sătmărene. În acest spațiu s-au celebrat nu doar slujbe religioase, ci și momente importante din istoria locală. În perioada Imperiului Austro-Ungar, catedrala era considerată unul dintre cele mai importante centre religioase din regiune. Clerul catolic avea o influență majoră asupra vieții culturale și educaționale, iar numeroase școli și instituții sociale au fost sprijinite de episcopie. De altfel, în apropierea catedralei se află și Palatul Episcopal, o clădire elegantă care completează ansamblul arhitectural. Împreună, acestea formează unul dintre cele mai valoroase nuclee istorice ale orașului. În timpul marilor sărbători religioase, locul devine centrul vieții spirituale sătmărene. Clopotele răsună peste oraș, iar curtea catedralei se umple de oameni veniți să participe la slujbe. Este momentul în care tradiția, credința și comunitatea se întâlnesc într-un mod profund emoționant. După agitația discretă a centrului vechi și monumentalitatea clădirilor istorice, călătoria noastră prin satul mare continuă într-un loc unde orașul respiră altfel. Grădina Romei, cel mai frumos și mai iubit parc al municipiului. Pentru localnici, Grădina Romei nu este doar un parc. Este un spațiu al amintirilor, al întâlnirilor și al tihnei. Este locul unde generații întregi au venit la plimbare, unde copiii au învățat să meargă pe bicicletă, unde bătrânii joacă șah în după-amiezile liniștite și unde tinerii se opresc la povești sub copacii bătrâni. Parcul a fost amenajat la începutul secolului al XX-lea și poartă numele avocatului și omului politic român Vasile Lucaciu, supranumit și Leul de la Șișești. Însă, în memoria colectivă, a rămas cunoscut mai ales sub denumirea de Grădina Romei. Încă de la inaugurare, spațiul a fost gândit ca o adevărată grădină urbană europeană, inspirată de stilul romantic al parcurilor vieneze și budapestane. Primăvara, Grădina Romei se transformă într-un spectacol de culori și parfumuri. Rondelurile de flori sunt atent îngrijite, iar magnoliile și lalelele dau întregului parc un aer elegant și romantic. Vara, spațiul devine viu și animat. Copiii alergând, biciclete, artiști stradali și muzică venind de la terasa de lângă parc. În centrul parcului se află foișorul muzical, unul dintre simbolurile grădinii Romei. În trecut, aici cânta fanfara orașului în fiecare duminică, iar oamenii veneau elegant îmbrăcați pentru promenade și întâlniri sociale. Chiar și astăzi, foișorul păstrează acel parfum de epocă aristocratică și este folosit pentru concerte și evenimente culturale. Un alt element care oferă farmec locului sunt statuile și monumentele decorative amplasate discret printre alei. Acestea spun povestea trecutului cultural al orașului și creează impresia unui muzeu în aer liber. Din punct de vedere urbanistic, Grădina Romei are un rol esențial. Ea reprezintă
plămânul verde al orașului și unul dintre cele mai importante spații de relaxare pentru locuitori. Pentru turiști, parcul este o ocazie perfectă de a înțelege ritmul adevărat al orașului Satu Mare. Aici vezi cum trăiesc oamenii, cum se bucură de timpul liber și cât de importantă este comunitatea pentru acest oraș. În grădina Romei descoperi un alt tip al Sătmarului, unul calm, poetic și profund uman. Este locul unde orașul își lasă deoparte agitația și își arată sufletul. Dragi ascultători, călătoria noastră prin Satu Mare se apropie de final. Am descoperit împreună un oraș elegant și liniștit, cu turnuri care veghează asupra timpului, piețe pline de istorie, catedrale impresionante și parcuri romantice. Satu Mare este mai mult decât un punct pe hartă, este un spațiu al întâlnirii dintre culturi, al memoriei și al frumuseții discrete. Dacă veți ajunge aici, luați-vă timp să mergeți la pas. Priviți clădirile, ascultați oamenii, simțiți ritmul orașului, pentru că adevărata frumusețe a Sătmarului nu se vede doar cu ochii, ci se simte. Până data viitoare, să nu uităm că lumea se descoperă cel mai frumos la pas.

Acesta a fost popasul nostru de astăzi, la pas prin lume. Din satul mare luăm cu noi imaginea unui oraș liniștit, elegant și plin de povești, pe care merită să-l descoperiți cândva, la pas. Iar noi continuăm acum cu muzică populară din această frumoasă zonă a țării.

0: săptămână.
1: Ajungem acum și la rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de colegul nostru Ștefan Crâsta. Vă invităm să rămâneți alături de noi și în minutele următoare.
2: Clubul Suporterilor.
3: Cea de-a 23-a ediție a campionatului mondial de fotbal va avea loc în perioada 11 iunie-19 iulie, fiind găzduite de 3 țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Numărul țărilor participante la Cupa Mondială a fost majorat. La ediția din 2026 vor participa deja 48 de echipe naționale. Acesta va fi primul campionat mondial organizat în 3 țări. Meciurile se vor desfășura în 11 orașe din Statele Unite, 2 din Canada și 3 din Mexic. Datorită creșterii numărului de locuri, Africa și Asia au primit câte 4 locuri suplimentare, Europa 3, America de Sud 2, iar pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, Oceania beneficiază de un loc

0: Astăzi, colegii Adam Bauer și Tiberiu Boca, la început totuși vom mai discuta puțin și despre debutul lui Gheorghe Hagi pe Banca Națională a României și despre handbal, pentru că la sfârșitul săptămânii trecute a avut loc la Budapesta Final Four-ul Ligii Campionilor Feminine, la care alături de două echipe franceze au participat și campioanele Ungariei și României. Eu propun ca să începem invers, deci să începem cu handbal puțin despre Final Four. Ce ziceți? Dacă luăm în calcul faptul că bucureștencele au început campionatul foarte prost, v-ați fi gândit că vor ajunge în Final Four?
1: Sincer, nu, mai ales că dacă urmărim evoluția lor, în special din toamna anului trecut, păi nici în minte nu mi-a venit treaba asta, pentru că chiar dacă n-am fost cu ochii pe fete tot timpul, dar din când în când mai urmăream și aveau poziții foarte proaste în grupă. După aceea, așa cum am mai discutat, a venit Bojana Popović în iarna anului trecut, prin noiembrie-decembrie parcă, și a adus o nouă mentalitate și a găsit piesele potrivite pentru a crea o echipă, și această echipă, a zice, într-un mod spectaculos sau chiar foarte spectaculos, s-a calificat în Final Four, așa că Esbjerg, deținătoarea titlului, nici șansă nu a avut împotriva bucureștencelor. Și atunci, sincer, văzându-le, mai ales în returul intrării sau calificării în Final Four, eu am fost convins că au șansă foarte mare chiar să repete titlul pe care l-au obținut exact cu 10 ani în urmă, în 2016. Așteptările au fost mari, dar s-a produs un blocaj. Acum vorbim despre prima semifinală care a avut loc în după masa zilei de sâmbătă trecută împotriva vicecampioanei Franței, Metz. Eu eram încrezător și din acest punct de vedere că tragerea la sorți a fost potrivită pentru CSM București, că nu campioana Franței i-a stat în cale, ci vicecampioana Franței. S-a produs un blocaj, așa cum spuneam, CSM-ul a avut un meci foarte greu și foarte nereușit din toate punctele de vedere, atât la nivelul de echipă, dar și la nivel individual. Practic, n-am recunoscut această echipă, a fost incomparabilă cu cea pe care am văzut-o împotriva lui Esbjerg, unde au strălucit la toate capitolele, nu numai în retur, dar și în tur, aș zice. Deci am crezut că va exista o constanță, dar această constanță nu a existat. De exemplu, Omoreghi a fost o umbră a ceea ce a făcut mai târziu în finala mică. Nu a reușit acest lucru și cred că Metz a gestionat foarte bine acest meci și pe merite s-a calificat în finală, și după aceea știm care a fost parcursul franțuzoaicelor, că până la urmă au câștigat cu fustițele lor acolo în final. A fost un păcat și un blocaj, ceea ce totuși eu cred că în perspectivă va conta această experiență, și bine ar fi dacă această echipă ar continua tot așa, cel puțin Bojana Popović se pare că rămâne și mai are un an, deși lotul se va schimba foarte tare, ceea ce va fi o mare provocare pentru fete, dar asta e situația.
2: Eu m-am bucurat că au evitat să joace handbalistele de la București cu Győr în semifinală. Ce s-a întâmplat în semifinală, eu am impresia că n-au ascultat-o pe Elena Grubišić, portărița care a stat în poartă când în 2016 au câștigat titlul, tot așa ca outsidere au ajuns la Budapesta, tot așa în fața unui public numeros trebuia să joace, și Grubišić acum a venit cu 2-3 zile înaintea Final Four-ului cu un sfat fetelor, spunând că să vă bucurați de moment. Mergeți acolo, jucați, și parcă presiunea s-a simțit în această semifinală, în jocul CSM-ului. Însă apoi am fost sigur că o să câștige medalia de bronz.
0: Deși au jucat, am crede, cu echipa mai puternică din Franța.
1: Mai puternic. Eu deloc n-am fost sigur, pentru că Gheorghe a avut un meci foarte greu cu Brest în semifinală. După mine nu era nicio surpriză dacă Brest se califica în finală. Eu am văzut-o atunci pe Brest.

0: este mai puternică decât pe Mets. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu am fost tare, tare nesigur. Sincer, eu așa m-am așezat la finala mică, că CSM-ul o să piardă.
1: Până la urmă a câștigat, dar să vorbim puțin și despre Mets, care zic că pe merit a câștigat acest trofeu. Dacă a fost în stare la Budapesta, practic acasă la Győr, să câștige, atunci nu este nicio o întrebare. Deci a câștigat, a meritat să câștige. Și acum așa în paranteză, două maghiari au câștigat titlul. Dacă Győr ar fi câștigat, nici acolo cu mult mai multe maghiare n-ar fi câștigat titlul.
0: Da. Exact. Vamos, Petra, și cine încă?
1: Albeck.
2: Eu am impresia că Brest acum a fost practic în locul CSM-ului de acum 10 ani, nu?
1: În cotidianul de marți, 9 iunie, în cotidianul de sport din Ungaria, am citit un interviu cu pivotul echipei Metz, care la anul o să joace la Győr. Și a spus că, fetelor, voi ați câștigat 7 titluri până acum. A fost rândul nostru. Buctit.
0: Da, exact.
2: Și, de exemplu, Omoreghi va juca la Frodi din sezonul viitor. Acum să trecem la fotbal. Hagi și-a început practic a doua stagiune ca selecționer al României. Eu cred că mare așteptări nu putem să avem.
1: Pe mine m-a surprins rezultatul. Deci că au câștigat împotriva naționalei țărigalilor. M-a surprins, nu m-am gândit la acest randament. Debutul lui Hagi este promițător, după părerea mea.
0: Într-adevăr, a fost mai îndrăzneț puțin și impresia mea este că Hagi poate cunoaște mai bine campionatul intern al României și poate ține degetul mai bine pe pulsul randamentului jucătorilor. Într-adevăr, a convocat băieți tineri, de exemplu pe acest Matei de la Craiova, care practic și eu acum câteva săptămâni, luni bune am aflat de la el, pentru că a avut evoluții bune, într-adevăr, a și marcat în meciuri importante, a marcat aici în play-off, dar cu toate astea, eu cred că nucleul naționalei este același și eu cred că și în viitor va rămâne același. Cred că la toamnă, atunci când vor urma meciurile din Liga Națiunilor, componența titularilor va semăna foarte mult cu cea cu care ne-am obișnuit în anii trecuți, pentru că nu cred că s-au întâmplat mari minuni. Posibilitățile lui Hagi nu sunt mult mai mari decât au fost înainte, în cazul lui Mircea Lucescu sau lui Iordănescu. Din păcate, acest lot valorează cam atâta, fără nicio supărare. Fotbalul românesc este destul de jos acum. Ceea ce Hagi poate mai mult decât a reușit Mircea Lucescu, să transmită acest suflu de energie băieților, acest suflet care practic i-a dus mai departe sau a adus succese. După mine, eu așa văd cel puțin, a scăzut acest avânt, această mentalitate de câștigător, această patimă a jocului sub Mircea Lucescu. Hagi o poate readuce și este foarte important ca să nu existe această indolență care a fost caracteristică multă vreme înainte de să vină Iordănescu la echipa națională, dar văzând grupa României în Liga Națiunilor, sincer, eu nu sunt foarte optimist, sau să fiu mai categoric, nu sunt deloc optimist.
1: O să fie o misiune grea acolo, oricum, Polonia, Suedia, sunt echipe tari.
2: Pentru mine un câștig pentru națională în aceste două meciuri, mai ales în al doilea, a fost rus.
0: Ma, clar. A fost o alegere foarte bună din partea Craiovei, că l-au adus pe rus din Italia, parcă ultima dată. Înainte a fost și în Cipru, s-a mai perindat așa pe la mai multe echipe și într-adevăr a fost un om decisiv în cazul Craiovei, atât în compartimentul defensiv, dar s-a remarcat, așa cum a făcut-o și acum la meciul împotriva Țărigalilor, și în atac. Și era să marcheze aproape un al doilea gol. Nu era departe de acest lucru. Da, este un băiat onest care își face datoria și eu cred că ar merita mai mult pentru treaba asta, dar obișnuințele contează, probabil moștenirile.
2: Și el cunoaște aproape pe toată lumea, pentru că tot timpul era în anturajul echipei naționale și practic are și experiență.
0: Da.
1: Și a fost lotul echipei de tineret care i-a făcut performanță pentru vremuri acum câțiva ani în Italia, parcă.
0: Întrebarea principală este pentru Naționala României dacă Hagi va reuși să provoace acest fotbal modern care poate sau poate fi surprins și de lumea laică, aș zice, cum suntem noi, să vezi foarte multă agresivitate, foarte mult atac, foarte multe faze se creează faze defensive agresive la adresa adversarului, chiar în zona propriul careu, și o construcție mult mai diferită de ceea ce a fost anul trecut. Plus de asta, ceea ce mă îngrijorează pe mine cel mai mult este faptul că nu știu dacă personalitatea selecționerului este cea mai potrivită, pentru că este un om tradițional din foarte multe puncte de vedere. Nu știu dacă va reuși el să gestioneze anumite probleme individuale, nu știu dacă va reuși să coboare la nivelul jucătorilor, să le gestioneze problemele, să le insufle un avânt de care au nevoie, să ajute jucătorii ca să treacă peste dificultăți, pentru că până la urmă vin jucători din mai multe campionate unde nu prea joacă. Și atunci când vin la națională, trebuie să treacă peste această fază.
1: Eu zic că e suficient dacă pune o casetă cu golurile marcate de Hagi și atunci toți jucătorii trebuie să respecte.
0: Băi, bine ar fi dacă ar conta numai atâta.
2: Pentru cei tineri, cum este Matei, de exemplu, e mare lucru ca să lucreze cu Hagi. Dacă te gândești, Matei, cu 10 luni în urmă încă juca în divizia B.
0: Da, dacă vrem să dăm o sentință echilibrată, atunci poate n-ar trebui să împingem totul pe umerii jucătorilor, pentru că o mare problemă a fotbalului românesc este și faptul că nu prea există antrenori, adică nu prea sunt specialiști care să stea la coadă pentru a încerca să ridice naționala. Cred că acest lucru este o problemă generală. Tot mai mulți antrenori străini apar în campionatul României, antrenorii români se plimbă de la o echipă la alta și nu prea vezi echipe care sunt ridicate datorită concepției sau atitudinii antrenorilor români. Eu cred că toată industria asta, cum ar fi, este în criză, nu numai jocul sau nivelul tehnic al jucătorilor și din toate punctele de vedere.
2: Pomenești tu de multe ori că e enervant să vezi că la nivelul național sunt jucători care nu sunt în stare ca să preia o minge și sare de la ei la 2 metri mingea, la o simplă preluare.

0: Să mergem mai departe la tema noastră principală. Mâine începe campionatul mondial, din nou fără România și din nou fără Ungaria. Am ajuns la 23-a ediție. Pe mine mă interesează faptul că oare cum a fost privită această competiție la începuturi, cum, de exemplu, cum am fost noi martorii nașterii Ligii Națiunilor. Sunt curios că peste 30 de ani ce prestigiu va avea Liga Națiunilor. Acum, sigur că este cea mai importantă întrecere la fotbal. Voi ce ziceți? Când a ajuns cea mai importantă întrecere campionatul mondial?
1: A fost ceva, un fapt exotic, cred eu, în 1930, când prima dată s-a organizat în Uruguay și povestea naționalei României, care a fost de față la prima ediție, știu că s-au dus cu vaporul, au fost jucători care lucrau la fabrică, nu primeau concediu să meargă, trebuia ceva adeverință din partea regelui să ajungă la acest turneu, făceau antrenamente pe vapor, mingea a căzut în ocean. Au fost multe povești foarte interesante în acele vremuri și nu știu aici din Europa în ce măsură au urmărit evenimentul cei care au rămas acasă și în ce măsură a ajuns informația și știrile despre acest eveniment, care pentru acei fotbaliști și oameni din stafurile echipelor care au fost acolo, cu siguranță a fost o sărbătoare.
2: Știrile au ajuns mult mai greu și la foarte foarte, foarte puțini oameni, incomparabil cu situația de astăzi. Nu știu care ar fi fost primul campionat mondial care a fost transmis la televiziune.
0: Bine, există și de la primul campionat mondial, există imagini.
2: Imagini, da, dar când a fost, când s-au putut așeza?
0: În Anglia, sigur. Din Anglia.
2: 66, da.
0: Dar cred că și din 62, Elveția, în 54.
2: În 54, sigur că majoritatea oamenilor, nici n-a existat încă.
0: În Ungaria.
2: În Ungaria, da. Probabil că, cel puțin pentru lumea europeană, campionatul mondial din Anglia din 1966 a fost primul care a fost foarte accesibil, incomparabil de accesibil față de celelalte. Probabil că atunci a început nebunia. Nu știu, eu l-am prins pe cel din 78, așa că...
1: Dar
2: pentru noi, ca copii, a fost un eveniment foarte mare și foarte așteptat, foarte urmărit. A fost un lucru la care eram atenți și totul a fost pe planul secund.
1: Și ați amintit Mondialul din Anglia 1966, când în finala Anglia-Germania nu s-a acordat...
2: A fost un gol care a fost validat și nu cred că a fost gol.
0: Și n-a depășit.
1: Arbitrul a fost rus și așa s-a răzbunat pentru ororile celui de al doilea război mondial.
2: Serios.
1: Asupra nemților.
2: I-a ieșit.
0: Sunt multe lucruri legendare legate de campionatul
2: mondial. Acum VAR-ul rezolva treaba asta. Dar atunci era numai linia cu VAR. Așa.
1: Da.
0: Pentru că suntem născuți în același an, dacă ne gândim bine, Ungaria a participat ultima oară la campionatul mondial când am dat bacul.
2: 40 de ani. Sincer, eu eram convins că la acest campionat mondial, care are pentru prima dată 48 de echipe, Ungaria se va califica, dar vedem cum într-o... Probabil că multă vreme o să țină minte ungurii cum au fost scoși.
1: Eu am impresia că, de altfel, echipa Ungariei acum ar fi meritată să participe.
2: Da.
1: La acest mondial, cumva sorții n-au vrut să ajungă.
0: În legătură cu treaba aceasta, Europa are 16 locuri, mi se pare, cel mai reprezentat continent, totuși este Europa, dar mie mi se pare cam disproporțional reprezentarea Europei, pentru că totuși Europa are 50 și ceva de țări. De exemplu, din America de Sud, practic 3 echipe nu se califică din cele 10, și 7 se califică, și asta probabil că va aduce mult scăderea nivelului. De exemplu, din zona CONCACAF vor fi 6 echipe, din Africa vor fi 12 echipe.
2: Curaçao are E o insulă care face parte din regatul țărilor de jos. În total au 150.000 de locuitori și va avea o echipă la campionatul mondial. Dar în fotbal contează foarte mult tradiția. N-ai cum să te atingi la ei, de aceea este printre altele să discutăm și această listă a noilor reguli în fotbal, care la 40 de ani se introduce o nouă regulă.
1: Probabil o să fie multe meciuri mai plictisitoare pentru noi din acest punct de vedere și totuși eu din acest punct de vedere aștept turneul să văd, cum să zic, confruntările școlilor, diferitelor școli. În ziua de astăzi avem acces la foarte multe meciuri și adevărul este că uneori m-am și săturat de meciuri să urmăresc de la început până la capăt și acum, de pildă, aștept cu curiozitate meciul inaugural Mexic-Africa de Sud. Naționala Mexicului foarte rar.
2: Da,
1: o văd la televizor. Tot așa și cu Africa de Sud. Și aici este o curiozitate că în 2010, când a fost mondialul în Africa de Sud, tot acest meci a deschis mondialul atunci și s-a terminat cu scorul de 1-1. Acum dau prima șansă Mexicului, dar știm foarte bine că în cazul unui meci inaugural orice se poate întâmpla. Pe vremuri a fost obiceiul ca totdeauna deținătoarea titlului a jucat cu țara care a organizat
2: țara gazdă
1: evenimentul și în proporție de 80% cu rezultat surpriză s-a terminat meciul inaugural.
2: Acum meteorologii sperie organizatorii că se așteaptă un mare viscol și ploi abundente în vremea meciului inaugural, da.
0: Tu ai pomenit despre regulile noi. Aici se pregătesc o grămadă de reguli noi și care pot influența viitorul fotbalului.
2: Se pare că totul merge, FIFA face compromisuri în interesul atragerii publicului la acest fenomen fotbal. Pentru că cei care nu iubesc fotbalul deseori amintesc faptul că de multe ori trece un minut, două și nu se întâmplă nimic pe teren, că durează foarte mult schimbările jucătorilor, că se întind pe gazon și nu știu ce. Nu știu cum o să funcționeze acest lucru ca și la polo pe apă sau ca și la handbal, când, de exemplu, portarii sau jucătorii care vor repune mingea în joc de la margine vor fi obligați să facă acest lucru în 5 secunde și că pe undeva în stadion se va afișa o numărătoare inversă pentru treaba asta și dacă nu vor reuși portarul să degajeze sau jucătorul să repună mingea de la margine în 5 secunde, atunci mingea va fi luată, va fi acordată echipei adverse. Tot așa la schimbări este o mare discuție și este un fenomen care probabil că displace pentru multă lume, că durează foarte mult până când jucătorul schimbat se plimbă, preia și își predă locul noului jucător. Acum va trebui să se facă acest lucru maximum 10 secunde și în acest caz va fi o numărătoare inversă, un cronometru care va fi undeva afișat și dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci jucătorul schimbat va trebui să stea pe tușă vreme de un minut și tot așa dacă un jucător va cere îngrijiri medicale, atunci se va modifica regula de până acum, conform căreia va trebui să iasă sau a trebuit până acum să iasă la margine și numai la acordul arbitrului a putut reveni în câteva secunde, ei acum va trebui să stea cel puțin un minut. Deci probabil că toate aceste lucruri merg în direcția ca fotbalul să fie mai rapid, mai dinamic, cu mult mai puține opriri. Sunt curios cum va reacționa lumea. Eu, în primul rând, mă interesează cât vor rata jucătorii, de exemplu, de la primele meciuri. Nu știu dacă vor avea deja mentalitatea asta, de exemplu, portarul sau, de exemplu, jucătorul care va repune mingea de la margine, că, domnule, n-am timp ca să, nu știu ce, să mă orientez, trebuie în 5 secunde să rezolv. Nu știu dacă face bine fotbalului acest lucru, pentru că de multe ori, mai ales în situația actuală, când fiecare jucător este marcat, nu e ușor de multe ori să arunci de la margine și acum tu va trebui să faci pripit așa în 5 secunde, No, sunt curios cum va ieși treaba asta.
0: Dar cum va face mai rapid jocul?
2: Probabil. Și mai just, pentru că sunt și niște reguli legate de VAR care pot interveni în anumite situații în care, de exemplu, în situații în care nu numai la faze de gol, ci și înaintea fazelor care au dus la gol, VAR-ul va putea analiza dacă s-a întâmplat ceva neregulamentar, fiind continuată acea fază să se ajungă la gol, sau, de exemplu, chiar și cornerele acordate eronate vor fi analizate de acum la VAR, ceea ce probabil că va duce la o analiză mai justă a jocului. Plus de asta, și al doilea cartonaș galben va putea fi analizat de VAR, al doilea cartonaș galben care presupune cartonașul roșu. Aceste lucruri, în schimb, cred că majoritatea dintre noi poate fi de acord, pentru că, practic, în afara arbitrului, toți telespectatorii văd care ar fi fost decizia justă, și acest lucru cred că va aduce un echilibru în joc.
0: Și mai sunt și alte reguli noi?
2: Păi cam atâta, cred, cele mai importante.
0: Pe vremuri, când campionatul mondial s-a organizat, mai ales în Europa și pe continentul american, aproape că era o regulă că fiecare continent câștigă campionatul mondial. Acum e altă situație, pentru că s-a organizat și în Africa și în Orientul Mijlociu de atunci. Voi ce ziceți? Care echipe vor domina?
1: Dacă am merge pe această idee, atunci ori Brazilia, ori Argentina ar trebui să câștige acum. O singură excepție a fost când a fost pe continentul Americii, când Germania a câștigat în Brazilia. În Europa, Brazilia a câștigat cu siguranță în 1950 în Suedia, când nu în Europa, 58, când nu în Europa sau în America a fost mondialul, atunci în Africa de Sud a câștigat Spania, în Corea de Sud și Japonia a câștigat Brazilia. Este foarte greu să decidem. Acum, specialiștii spun că prima șansă are Spania. Eu zic că povara de a fi favorită la un turneu este foarte grea. Spania a confirmat deja, nu odată, nu de două ori, s-ar putea. O altă echipă, Franța, care nu știu dacă se va impune în acest mondial. Sunt curios, dar totuși, dacă ar trebui să fac pariu acum, atunci ori Brazilia, ori Argentina.
2: Eu cred că o echipă europeană o să câștige. Cred că ori Spania, ori Franța are șanse mai mari, dar introduce și pe Portugalia în această listă, pentru că Portugalia are o echipă foarte bine sudată, cu jucători foarte, foarte buni. Nu știu, s-ar putea să fie, și atunci n-am vorbit încă despre Germania, care iar este o echipă foarte puternică. Probabil că va depinde și de faptul cum se vor acomoda aceste echipe la aceste condiții, pentru că condițiile meteorologice sunt foarte diferite. Jucătorii vor trebui să joace și pe aproape 40 de grade la o altitudine destul de înaltă în Mexic, de exemplu. În Statele Unite, în țările centrale, iar se așteaptă peste 35 de grade. Singurele echipe norocoase vor fi cele care joacă în nordul Statelor Unite și în Canada. Dar lupta crâncenă se va duce în faza eliminatorie, probabil cel mai mult pe teritoriul Statelor Unite. Și, bineînțeles, contează și forma la care se află toate selecționatele, și nu cred că putem deduce foarte multe lucruri din meciurile de pregătire, unde a fost chiar surpriză și Spania a jucat un egal cu, nu știu, Algeria sau...
1: Da, parcă.
2: Nu știu cu cine acum câteva zile. Marți dimineața a câștigat Spania împotriva Peru, da?
0: Cu 3 la 1.
1: Și încă o echipă care poate face surpriză, Anglia.
2: Crezi?
0: Anglia, în ultimele competiții, tot timpul a ajuns printre primele
1: patru. Și cu joc urât.
2: Nu știu, eu sunt convins că Anglia nu va avea un rol foarte, foarte mare, dar dacă ai pomenit surprizele, eu sunt convins că Marocul va produce o Surpriză și datorită faptului cum arată acea echipă, dar și datorită faptului că are un parcurs mult mai ușor decât celelalte echipe, chiar și până în finală poate evita echipe ca Brazilia, Argentina, Germania, Portugalia. Deci, practic, are o șansă incomparabilă și Marocul a demonstrat deja și cu ocazia Cupei Africii, chiar dacă a pierdut, după aceea ulterior a câștigat, pentru că s-a acordat cupa până la urmă tot Marocului. Dar nu, eu cred că trebuie să fim atenți la Maroc.
0: Deși Maroc este cu Brazilia într-o grupă.
2: Eu cred că nici Brazilia nu va fi o putere.
1: Însă sunt curios în cazul Braziliei cum va funcționa cu Ancelotti.
0: Sau Norvegia, care este revelația Europei.
2: Da,
0: care a eliminat fără doar și poate Italia sau
2: da.
0: A bătut de
1: nu,
0: tot.
1: Nu
0: da.
1: Vedeți un paralelism în cazul Norvegiei și Ungaria 1986?
2: Nu știu.
1: Eu am impresia că nu o să facă mare.
2: Păi dacă lucru. Norvegia nu o să mănânce numai aluat acolo, atunci poate au șanse, da?
0: Bine, o să vedem. Cred că o să mai discutăm și în următoarele zile și săptămâni despre acest campionat mondial. Mulțumesc frumos pentru participare.
2: Cu drag.
1: Cu plăcere.
3: Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare. Continuăm programul emisiunii O voce românească cu muzică.

apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română, transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Redactorul ediției de astăzi a fost Livia Stăvaru. Rubrica sportivă Clubul Suporterilor a fost realizată de Ștefan Crâsta. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Hege Dușianoș. Șef de producție Dime și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.ru, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumim pentru că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit, cu bucurii, oameni dragi aproape și clipe frumoase. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit pe frecvențele emisiunii în limba română, O Voce Românească. Din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare vă salută Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 15 iunie. Ne aflăm la mijloc de lună și de an, iar această zi poartă o încărcătură aparte pentru cultura română. La 15 iunie 1889 se stingea din viață poetul național al românilor, inegalabilul Mihai Eminescu. Deși destinul i-a fost nedrept de scurt, poetul a lăsat în urmă o operă nemuritoare care continuă să inspire generații întregi. Mihai Eminescu s-a stins la doar 39 de ani în casa de sănătate a doctorului Alexandru Șuțu din București, însă spiritul și creația sa rămân vii în cultura română și universală. Tot într-o zi de 15 iunie, în anul 1841, se năștea la Cerneți, în județul Mehedinți, o altă personalitate de seamă a științei românești, etnobotanistul Dimitrie Grecescu, rămas orfan de mic, destinul său avea să se schimbe datorită medicului Carol Davila, care i-a remarcat talentul și l-a sprijinit în formarea sa. După studii la București și Paris, Dimitrie Grecescu a devenit profesorul de botanică medicală și director al Grădinii Botanice din București, contribuind decisiv la cercetarea florei românești. Lucrarea sa fundamentală, Conspectul Florei României, publicată în 1898, rămâne una dintre cele mai importante opere ale științei românești. Despre alte personalități și evenimente care marchează această dată, vom afla mai multe pe parcursul emisiunii la rubrica Calendarul zilei, realizată de colegul nostru Tiberiu Boca. Stimați ascultători, în emisiunea de astăzi, după știrile zilei, vă invităm la rubrica Interferențe culturale, unde dr. Mihaela Bucin ne propune întâlnirea cu o figură fascinantă și insuficient cunoscută publicului românesc, Chișpal. Cine a fost acest personaj, care erau originile sale și ce ne spune destinul său despre complexitatea identităților din Europa Centrală a secolului al XIX-lea, veți afla răspunsurile în materialul pregătit de doamna Bucin. Invitatul ediției de astăzi este Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țara românilor din Ungaria și curând noul vicepreședinte al Uniunii Autoguvernărilor de Naționalitate din Ungaria. Vom discuta despre responsabilitățile care însoțesc această nouă funcție a sa, despre importanța cooperării dintre naționalități și despre rolul pe care această organizație îl joacă în viața comunităților naționale din Ungaria. Iar spre finalul emisiunii vă invităm la un moment muzical alături de formația Pindu, care interpretează muzică a română și aduce în atenția publicului frumusețea limbii și tradițiilor a române. Astfel, dacă la începutul emisiunii vom descoperi povestea a românului Chișpal, la final vom avea ocazia să ascultăm sonoritățile autentice ale culturii a române. Sperăm ca ediția de astăzi să vă fie pe plac și să ne țineți companie până la ora 18. Vă doresc tuturor audiție plăcută!

0: Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Uniunea Europeană începe negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. După ridicarea vetoului de către Ungaria, Uniunea Europeană a început astăzi prima etapă a negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Reluarea discuțiilor a devenit posibilă după eliminarea blocajului impus anterior de fostul guvern ungar. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au anunțat că toate statele membre au aprobat deschiderea primei dintre cele 6 etape majore de reformă necesare aderării. Negocierile cu Kievul și Chișinăul au început oficial în iunie 2024. Pentru aderarea Uniunii Europene, țările candidate trebuie să implementeze reforme în 33 de domenii, de la economia de piață și protecția mediului, până la respectarea drepturilor minorităților. Prima etapă pune accent pe respectarea statului de drept, iar întregul proces poate dura mai mulți ani, informează BBC. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează în perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC dedicat românilor din afara granițelor României. Taberele se desfășoară în serii de câte 7 nopți și 8 zile și includ activități culturale, educative și recreative, ateliere de dansuri populare, pictură, meșteșuguri tradiționale, excursii la obiective istorice și culturale din România, precum și activități sportive și de socializare. Cheltuielile pentru cazare, masă, activitățile din tabără și excursii sunt acoperite de organizatori. Detalii privind eligibilitatea și documentele necesare sunt posibile pe site-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar pentru elevii români din Ungaria care doresc să meargă în tabere, părinții se pot interesa la instituțiile de învățământ sau la consulatele generale de la Segedin și Jula. Partidul de guvernământ TISA a depus un proiect de lege pentru reformarea presei publice în Ungaria, criticată pentru apropierea de fostul guvern condus de Orban Victor. Reforma, una dintre promisiunile cheie ale premierului Major Péter, urmărește responsabilitatea unei mass media publice independente și transparente. Proiectul prevede restructurarea conceptului MTVA, separarea agenției de știri MTI și înființarea unui comitet independent pentru media publică cu reprezentare egală a guvernului, opoziției și sectorului media independent. Totodată va fi creat un Consiliu al Presei Publice, iar Consiliul Media va fi reformat pentru a asigura o componență mai echilibrată și o mai mare transparență. Actuala conducere a presei publice își va încheia mandatul, iar ministrul culturii, Tor Zoltan, va asigura interimatul până la desemnarea noii conduceri prin concurs public, informează Reuters. Începând cu 1 iulie, în Ungaria intră în vigoare noile reguli vamale ale Uniunii Europene pentru comenzile online din afara spațiului comunitar. Pentru coletele cu valoare de până la 150 de euro, se va aplica o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare categorie de produse din colet, nu pentru coletul în sine, a anunțat Administrația Națională Fiscală și Vamală NOV. Măsura urmărește protejarea consumatorilor și asigurarea unei concurențe mai echilibrate între comercianții din Uniunea Europeană și cei din țările terțe. Taxa va fi inclusă în prețul afișat de magazinele online și se aplică exclusiv expedierilor cu valoare sub 150 de euro. Muzeul Muncacei Mihai din Bichișceaba îi invită pe vizitatori sâmbătă 20 iunie la o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor. Între orele 17 și 24, publicul va putea participa la activități interactive, ateliere de creație, demonstrații meșteșugărești și tururi ghidate speciale dedicate istoriei călătoriilor în bazinul Carpatic și expoziției Muncacii, triumful unui geniu. Programul include un concurs de cultură generală pentru întreaga familie, un concert susținut de formația Vereș Remeni și la ora 23 o petrecere cu muzică balcanică. Vizitatorii vor putea explora expozițiile permanente și temporare și vor descoperi cele mai noi obiecte intrate în colecțiile muzeului. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria anunță organizarea în acest an a taberei naționale de păstrare a tradițiilor și dansurilor populare românești. Evenimentul se va desfășura în perioada 6-10 iulie la Centrul Cultural Românesc din Jula și va reuni elevi ai școlilor în care se învață limba română în Ungaria, dornici să descopere și să promoveze valorile culturale românești prin dans, muzică și alte activități tradiționale. Coregraful de dansuri populare, Holmi Zoltán, anunță apariția volumului său intitulat Viața dansului și dansurile din Kitikaz. Kitikazo, Danțeile te iștanțoi, publicat recent de prestigioasa instituție culturală din Ungaria, Casa Tradițiilor. Lucrarea este dedicată tradițiilor coregrafice și vieții culturale din localitatea Kitikaz și reprezintă rezultatul unei activități îndelungate de cercetare și documentare în domeniul dansului popular. Volumul este însoțit de un bogat material ilustrativ, oferind cititorilor o imagine amplă asupra patrimoniului coregrafic local. Potrivit aprecierilor specialiștilor, cartea constituie o contribuție la literatura de specialitate din domeniul folcloristicii și al științei dansului din Ungaria. Prin această apariție editorială, Holmi Zoltán, cunoscut coregraf și cercetător al dansurilor populare, își aduce aportul la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural tradițional al comunităților din regiune.
1: Prognoza meteo.
0: Conform meteorologilor de la ideocape.hu, vremea se anunță în general favorabilă în sud-estul Ungariei, inclusiv la Segedin, Békéscsaba și în zona de frontieră cu România. După răcirea și ploile, de la începutul săptămânii, temperaturile vor crește treptat, iar vremea va deveni predominant însorită. Mâine, cerul va fi variabil cu perioade însorite și vânt moderat din nord-vest. Temperaturile maxime vor ajunge la 20-22 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 11-13 grade. Riscul de precipitații va fi redus. Miercuri, 17 iunie, vremea va deveni și mai plăcută, cu mult soare și temperaturi ușor mai ridicate de 22-24 de grade, vântul va sufla slab până la moderat, iar condițiile de ploaie vor fi minime. Joi, 18 iunie, sud-estul Ungariei se va bucura de o zi tipică de început de vară. Cer mai mult senin și maxime de 24-26 de grade. În timpul nopții temperaturile vor coborî la 12-14 grade. Vineri, 19 iunie, încălzirea va continua, iar la Segedin și în județele Csongrád-Csenád și Békés sunt așteptate temperaturi de 25-27 de grade Celsius. În concluzie, perioada 16-19 iunie aduce vreme stabilă și agreabilă în sud-estul Ungariei, cu mult soare, temperaturi în creștere și șanse reduse de precipitații, condiții ideale pentru activități în aer liber și evenimente culturale. Ați ascultat știrile zilei. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Istoria Revoluției Maghiare de la 1000

0: de numele binecunoscut al lui Gheorghe Pomuț, a descoperit o figură fascinantă, insuficient cunoscută publicului românesc, și anume Chișpal. Cine a fost acest personaj, care erau originile sale și ce ne spune despre destinul lui, despre complexitatea identităților din Europa Centrală a secolului al XIX-lea, vă invit să descoperim împreună povestea sa în ediția de astăzi a rubricii Interferențe Culturale. Cedez microfonul doamnei dr. Mihaela Bucin. Audiție plăcută!
1: Revoluția maghiară de la 1848 este recunoscută în istoriografia europeană ca un element al emancipării politice din Imperiul Habsburgic. Pe lângă dimensiunea sa romantic-națională, lupta pentru independență a ungurilor a reprezentat un creuzet în care și alte minorități etnice și-au redefinit statutul și loialitățile. Printre prezențele cele mai fascinante, dar adesea trecute cu vederea sau asimilate eronat în conștiința publică, se numără comunitatea aromână sau macedoromână. Deși numeric restrânși în raport cu alte etnii, aromânii stabiliți în centre urbane și comerciale ale Ungariei au avut totuși influență asupra evenimentelor. Departe de a fi simpli spectatori, membrii ai acestei elite financiare, de la mari bancheri care au asigurat stabilitatea materială a guvernului revoluționar, până la ofițeri efectiv activi în lupte, s-au implicat în proiectul liberal maghiar. Din perspectiva acestor adevărați burghezi balcanici ortodoxi, lupta pentru libertățile constituționale ale Ungariei nu poate fi privită ca o renegare a originilor, ci ca o expresie a patriotismului civic, demonstrând modul complex în care identitatea balcanică și aspirațiile politice din patria adoptivă s-au împletit în vâltoarea primăverii popoarelor. Pentru aromânii din Ungaria a celor vremuri, identitatea națională era mai ales o îmbinare între originea etnică, religia ortodoxă și loialitatea politică față de statul maghiar. Spre deosebire de idealurile românilor din Transilvania, conduși în perioada respectivă de Avram Iancu și care au luptat împotriva ungurilor pentru drepturi naționale, a românii și o parte a românilor din Ungaria propriu-zisă s-au identificat cu liberalismul maghiar și au văzut în Ungaria independentă o garanție a libertăților lor cetățenești ca români. V-am pregătit în această notă culturală radiofonică o scurtă sinteză despre o personalitate istorică și militară de origine aromână care a avut rol în mișcarea pentru independența Ungariei. Este vorba despre generalul Pál Kiss. Familia sa provenea dintr-un val de comercianți la români ortodoxi stabiliți în Bihor la sfârșitul secolului al XVIII-lea. El s-a născut în 1809 la Diosig, lângă Oradea. Numele etnic original purtat de strămoșii săi din Balcani s-a pierdut. Schimbarea numelui este rezultatul modului în care administrația habsburgică și cea maghiară absorbeau elitele comerciale străine în secolul al XVIII-lea. Să urmărim care au fost posibilele etape ale evoluției numelui acestei familii în Ungaria. La sosirea în comitatul Bihor, în primele decenii ale secolului al XVIII-lea, tatăl viitorului general, probabil, nu poseda un nume de familie în sensul modern și pe atunci legal în Imperiul Habsburgic. În primele registre fiscale, tatăl apare menționat sub numele de Pál Görög, adică Pavel Grecul. În epoca respectivă, acest indicativ nu desemna neapărat etnia elenă, ci era o etichetă juridică și confesională. Grec era orice comerciant de rit ortodox sosit din Balcani sub protecția tratatelor economice imperiale. Pentru a se adapta condițiilor locale și a facilita pronunția în contactele cu populația maghiară, familia a optat pentru preluarea numelui Kiss. Nu știm dacă, eventual, capul familiei era mic de statură sau dacă cuvântul Kiss seamănă cumva cu numele lor original. Urmează însă consfințirea juridică, momentul definitiv.

0: colectiv în care numele balcanic este șters pentru totdeauna. La 7 aprilie 1795, împăratul Francisc I a emis o diplomă pentru tatăl generalului, conferindu-i titlul de nobil maghiar. Cancelaria imperială de la Viena a redactat actul oficial pe numele maghiarizat Kis Pál. Este important de precizat că Pál Görög, tatăl viitorului general, nu a trecut la romano-catolicism, cum s-a întâmplat în multe cazuri odată cu nobilarea, ci întreaga familie a rămas fidelă confesiunii ortodoxe. Un alt detaliu onomastic prețios este numele mamei generalului menționat în registrele militare de cadre. O chema Ana Bimbo Lazar. Ea provenea dintr-o altă familie de comercianți a români, familie stabilită la Tokaj. Prin urmare, când micuțul Palu alu Grecu se naște în 1809 la Diosig, el moștenește un nume rezultat al integrării, asociat confesiunii ortodoxe, ce va fi purtat de un tânăr, educat apoi la Colegiul Reformat din Debrețin și care va deveni general în armata lui Lajos Kossuth. Numele Pál Kis reflectă destinul întregii comunități, topirea totală în structura civică a Ungariei. Momentul culminant al carierei sale în armata revoluționară este la sfârșitul primăverii anului 1849. În luna mai, generalul polonez Józef Bem, comandantul corpului de armată din Transilvania, l-a propus pe Pál Kis pentru avansare, iar Kossuth i-a acordat oficial gradul de general de armată, Honvéd Tábornok. I-a fost încredințată o misiune de importanță strategică. El devine comandant militar al cetății Petrovarad, Petrovaradin, astăzi în Serbia. Această fortăreață, supranumită Gibraltarul de pe Dunăre, controla traficul pe fluviu și era crucială pentru logistica militară. Pál Kis s-a dovedit a fi unul dintre cei mai loiali generali ai cauzei lui Kossuth. Chiar și după ce armatele principale maghiare au capitulat în fața rușilor și austriecilor la Siria la 13 august 1849, iar Lajos Kossuth a fost nevoit să fugă în exil în Imperiul Otoman, generalul nostru a român a refuzat să predea cetatea. El a rezistat sub asediu până la 7 septembrie 1849, negociind o capitulare onorabilă. A fost trimis de austrieci în fața tribunalului militar și condamnat inițial la moarte, prin spânzurare. Însă viața generalului Pál Kis a fost salvată printr-o grațiere imperială. Pedeapsa cu moartea i-a fost comutată la 20 de ani de închisoare în regim de fortăreață, la confiscarea totală a averii și la pierderea titlului de nobil. A fost trimis să își ispășească pedeapsa în fortăreața Olomouț, astăzi în Cehia. Condițiile din închisorile militare habsburgice erau extrem de dure pentru foștii generali rebeli. Erau supuși izolării și erau supuși unui regim alimentar exagerat de restrictiv. Detenția i-a măcinat sănătatea fizică. A executat 7 ani de închisoare din cei 20. A fost eliberat în contextul amnistiei acordate de împărat și s-a întors în Ungaria complet ruinat financiar, deoarece domeniile sale din Bihor fuseseră confiscate. S-a retras din viața publică și a locuit o perioadă în județul Heves, în apropierea conacului Lipcei, de la Tiszafüred, care astăzi adăpostește muzeul care îi poartă numele, Kis Pál. Proprietatea aparținea familiei soției sale, Mária Bernát. O cunoscuse pe Mária în primăvara anului 1849 la Tiszafüred, în timp ce se afla el pe front, iar Mária era cu 20 de ani mai tânără decât generalul. Au avut împreună 5 copii, dar numai 2 dintre ei au atins vârsta adultă. Fiul lor, Pál, și fiica, Erzsébet, au dus mai departe sângele macedo-românului înnobilat, dar amintirea originilor s-a topit în timp prin alianțe cu alte familii aristocratice maghiare. La 29 mai 1867 se votează compromisul prin care Ungaria își recapătă autonomia internă, iar foștii luptători de la 1848 sunt reabilitați oficial ca eroi naționali. Din păcate, palul alu Grecu de la Diosig nu a mai apucat să se bucure de a fi numit erou în viață. El murise cu două zile mai devreme la pesta. A fost înmormântat, după propria-i dorință, în cimitirul de la Tisofured. Să-i fie memoria binecuvântată. Stimați ascultători, fiul negustorului aromân Pavel Grecul de la Diosig și-a însușit un nume și o identitate maghiare, ca mulți alți aromâni, dar și ca mulți locuitori din alte neamuri din Ungaria. Dar poate că la serbările comemorative de la 15 martie din școlile românești ar fi un omagiu plin de reverență din partea profesorilor să le vorbească elevilor despre povestea acestui erou cu rădăcini balcanice, ai cărui strămoși vorbeau o limbă atât de asemănătoare cu a strămoșilor românilor din Ungaria.
1: Ați ascultat rubrica Interferențe culturale realizată de dr. Mihaela Bucin.

0: Urmează calendarul zilei prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, haideți să vedem ce s-a întâmplat în trecut, în această zi de 15 iunie. Să începem cu anul 1215, când la această dată regele Ioan al Angliei, cunoscut sub numele de Ioan fără de țară, semna Magna Carta, sub presiunea nobilimii răsculate, care dorea limitarea arbitrariului regal. În 1389, în această zi, a avut loc bătălia de la Kosovo-Polie sau bătălia de la Câmpia Mierlei, care s-a încheiat cu înfrângerea de către armata turcă a armatei sârbe, condusă de Kneazul Lazar, aliat cu bosniecii și cu macedonienii. Vestul și sud-vestul Serbiei au fost supuse Imperiului Otoman. În 1848, în această zi, locuitorii Bucureștiului, circa 30.000 de oameni adunați pe Câmpia Filaret, numită de atunci Câmpia Libertății, depuneau jurământul asupra programului Revoluției și aclamă guvernul provizoriu constituit cu o zi înainte. Tot în 1848 are loc a doua adunare populară de la Lugoj a românilor din Banat și se hotăra înființarea armatei române prin înarmarea imediată a poporului, numirea lui Eftimie Murgu drept capitan suprem al acesteia, înlăturarea ierarhiei sârbești din Biserica Română, introducerea limbii române în administrație și recunoașterea naționalității române. În 1875 se înființa la București Societatea de Geografie din inițiativa și sub înaltul patronaj al domnitorului Carol I. În 1938 a fost transmisă prima emisiune Ora Românească pentru Străinătate, difuzată de Radiodifuziunea Română, adresată Angliei. În 1977 a fost inaugurat la Paris atelierul lui Brâncuș, reconstituit pe Esplanada Bebur, într-o clădire separată de clădirea Muzeului de Artă Modernă. Spațiul cuprinde 148 de sculpturi și încearcă să redea atmosfera atelierului sculptorului român. În 1985 a avut loc la Ploiești, pe stadionul Petrolul, ultimul spectacol al cenaclului Flacăra, interzis de autoritățile comuniste. Înființat la 17 septembrie 1973 și condus vreme de 12 ani de poetul Adrian Păunescu, cenaclul a reprezentat un moment special în anii întunecați ai comunismului. Vasile Șeicaru, Alexandru Andrieș, George Nicolescu, Mircea Rusu sunt doar câțiva dintre artiștii români care și-au început cariera pe scena cenaclului Flacăra. În 1939, în această zi, s-a născut Sofia Cocea, publicistă, poetă și traducătoare. În 1841 s-a născut botanistul și medicul Dimitrie Grecescu, unul dintre întemeietorii cercetărilor floristice și geobotanice din România. În 1889 a murit poetul național, prozatorul, dramaturgul, ziaristul și gânditorul Mihai Eminescu, membru post-mortem al Academiei Române din 1948. În anul 1911, în această zi, s-a născut actrița Eliza Petrăchescu. În 1934 s-a născut criticul, istoricul literar și profesorul Matei Călinescu, stabilit în Statele Unite din 1973. În anul 1939 a murit Nicolae Condiescu, general, profesor de istorie militară la Școala Superioară de Război, ministru al armatei în perioada 1930-31. În 1941 s-a născut Dan Culcer, critic literar, eseist, traducător și jurnalist, stabilit din 1987 în Franța. În 1959 s-a născut regizorul Alexandru Ducu Darie, fiul actorului Iurie Darie. În 1974 a murit Cristian Vasile, cântăreț de muzică ușoară cu voce de tenor din perioada interbelică. În 1981 a murit Benedict Corlaciu, poet și prozator, membru al grupării din jurul revistei Albatros, alături de Geo Dumitrescu. Haideți să trecem în revistă și cele mai importante aniversări sau comemorări externe. În 1594, în această zi, s-a născut pictorul clasicist francez Nicolas Poussin. În 1772 a murit compozitorul francez Claude Darquin. În 1843 s-a născut Edvard Grieg, compozitor, pianist și dirijor norvegian, întemeietorul școlii muzicale naționale norvegiene. În anul 1920 s-a născut actorul italian de film Alberto Sordi. În 1924 s-a născut Ezer Weizman, general și om politic israelian, fondator și primul comandant al aviației militare israeliene, ministru în mai multe rânduri și președinte al Israelului între anii 1993-2000. În anul 1926 s-a născut François Michelin, industriaș francez, care a transformat compania Michelin într-un gigant mondial al industriei anvelopelor și care a revoluționat procesul de producție a acestora. În 1938 a murit la Davos, în Elveția, pictorul german Ernst Ludwig Kirchner, unul dintre liderii unui grup de artiști expresioniști. În 1943 s-a născut Johnny Hallyday, născut Jean-Philippe Smet, cântăreț și actor francez. În 1946 s-a născut cântărețul grec Demis Roussos, nume real Artemios Venturios Roussos, faimos pentru cântecele de dragoste, era supranumit doctorul inimilor. În 1963 s-a născut actrița, producătoarea, regizoarea și scenaristă americană Helen Hunt, câștigătoarea 4 premii Emmy, un Oscar și 4 globuri de aur. În 1971 a murit biochimistul american Wendell M. Stanley. De numele lui se leagă cercetări în domeniul structurii virusurilor. A obținut premiul Nobel pentru chimie pe anul 1946 și încheiem cu anul 1996. În această zi a murit Ella Fitzgerald, cântăreața americană de jazz, regina muzicii soul.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri.
1: Uniunea Europeană începe negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. După ridicarea vetoului de către Ungaria, Uniunea Europeană a început astăzi prima etapă a negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Reluarea discuțiilor a devenit posibilă după eliminarea blocajului impus anterior de fostul guvern ungar. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au anunțat că toate statele membre au aprobat deschiderea primei dintre cele 6 etape majore de reformă necesare aderării. Negocierile cu Kievul și Chișinăul au început oficial în iunie 2024. Pentru aderarea Uniunii Europene, țările candidate trebuie să implementeze reforme în 33 de domenii, de la economia de piață și protecția mediului, până la respectarea drepturilor minorităților. Prima etapă pune accent pe respectarea statului de drept, iar întregul proces poate dura mai mulți ani, informează BBC. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează în perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC dedicat românilor din afara granițelor României. Taberele se desfășoară în serii de câte 7 nopți și 8 zile și includ activități culturale, educative și recreative, ateliere de dansuri populare, pictură, meșteșuguri tradiționale, excursii la obiective istorice și culturale din România, precum și activități sportive și de socializare. Cheltuielile pentru cazare, masă, activitățile din tabără și excursii sunt acoperite de organizatori. Detalii privind eligibilitatea și documentele necesare sunt posibile pe site-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar pentru elevii români din Ungaria care doresc să meargă în tabere, părinții se pot interesa la instituțiile de învățământ sau la consulatele generale de la Segedin și Jula. Partidul de guvernământ TISA a depus un proiect de lege pentru reformarea presei publice în Ungaria, criticată pentru apropierea de fostul guvern condus de Orban Victor. Reforma, una dintre promisiunile cheie ale premierului Major Péter, urmărește responsabilitatea unei mass media publice independente și transparente. Proiectul prevede restructurarea conceptului MTVA, separarea agenției de știri MTI și înființarea unui comitet independent pentru media publică cu reprezentare egală a guvernului, opoziției și sectorului media independent. Totodată va fi creat un Consiliu al Presei Publice, iar Consiliul Media va fi reformat pentru a asigura o componență mai echilibrată și o mai mare transparență. Actuala conducere a presei publice își va încheia mandatul, iar ministrul culturii, Tor Zoltán, va asigura interimatul până la desemnarea noii conduceri prin concurs public, informează Reuters. Începând cu 1 iulie, în Ungaria intră în vigoare noile reguli vamale ale Uniunii Europene pentru comenzile online din afara spațiului comunitar. Pentru coletele cu valoare de până la 150 de euro, se va aplica o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare categorie de produse din colet, nu pentru coletul în sine, a anunțat Administrația Națională Fiscală și Vamală NOV. Măsura urmărește protejarea consumatorilor și asigurarea unei concurențe mai echilibrate între comercianții din Uniunea Europeană și cei din țările terțe. Taxa va fi inclusă în prețul afișat de magazinele online și se aplică exclusiv expedierilor cu valoare sub 150 de euro. Muzeul Muncacii Mihai din Bichișceaba îi invită pe vizitatori sâmbătă 20 iunie la o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor. Între orele 17 și 24, publicul va putea participa la activități interactive, ateliere de creație, demonstrații meșteșugărești și tururi ghidate speciale dedicate istoriei călătoriilor în bazinul Carpatic și expoziției Muncacii, triumful unui geniu. Programul include un concurs de cultură generală pentru întreaga familie, un concert susținut de formația Vereș Remeni și la ora 23 o petrecere cu muzică balcanică. Vizitatorii vor putea explora expozițiile permanente și temporare și vor descoperi cele mai noi obiecte intrate în colecțiile muzeului. Autoguvernarea pe țara românilor din Ungaria anunță organizarea în acest an a taberei naționale de păstrare a tradițiilor și dansurilor populare românești. Evenimentul se va desfășura în perioada 6-10 iulie la Centrul Cultural Românesc din Jula și va reuni elevi ai școlilor în care se învață limba română în Ungaria, dornici să descopere și să promoveze valorile culturale românești prin dans, muzică și alte activități tradiționale. Coregraful de dansuri populare, Holmi Zoltan, anunță apariția volumului său intitulat Viața dansului și dansurile din Kitikhaz. Kitikhazo, Danțele te iștanțoi, publicat recent de prestigioasa instituție culturală din Ungaria, Casa Tradițiilor. Lucrarea este dedicată tradițiilor coregrafice și vieții culturale din localitatea Kitikhaz și reprezintă rezultatul unei activități îndelungate de cercetare și documentare în domeniul dansului popular. Volumul este însoțit de un bogat material ilustrativ, oferind cititorilor o imagine amplă asupra patrimoniului coregrafic local. Potrivit aprecierilor specialiștilor, cartea constituie o contribuție la literatura de specialitate din domeniul folcloristicii și al științei dansului din Ungaria. Prin această apariție editorială, Holmi Zoltan, cunoscut coregraf și cercetător al dansurilor populare, își aduce aportul la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural tradițional al comunităților din regiune.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la ideocape.hu, vremea se anunță în general favorabilă în sud-estul Ungariei, inclusiv la Segedin, Békés Csaba și în zona de frontieră cu România. După răcirea și ploile, de la începutul săptămânii, temperaturile vor crește treptat, iar vremea va deveni predominant însorită. Mâine, cerul va fi variabil cu perioade însorite și vânt moderat din nord-vest. Temperaturile maxime vor ajunge la 20-22 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 11-13 grade. Riscul de precipitații va fi redus. Miercuri, 17 iunie, vremea va deveni și mai plăcută, cu mulțoare și temperaturi ușor mai ridicate de 22-24 de grade, vântul va sufla slab până la moderat, iar condițiile de ploaie vor fi minime. Joi, 18 iunie, sud-estul Ungariei se va bucura de o zi tipică de început de vară. Cer mai mult senin și maxime de 24-26 de grade. În timpul nopții temperaturile vor coborî la 12-14 grade. Vineri, 19 iunie, încălzirea va continua, iar la Segedin și în județele Csongrád-Csenád și Békés sunt așteptate temperaturi de 25-27 de grade Celsius. În concluzie, perioada 16-19 iunie aduce vreme stabilă și agreabilă în sud-estul Ungariei, cu mult soare, temperaturi în creștere și șanse reduse de precipitații, condiții ideale pentru activități în aer liber și evenimente culturale.

0: Stimați ascultători, invitatul ediției de astăzi este Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țara românilor din Ungaria și noul vicepreședinte al Uniunii Autoguvernărilor de Naționalitate pe țară din Ungaria. În cadrul recentei ședințe a Uniunii Naționalităților din Ungaria, domnia sa a fost ales în fruntea organizației ca vicepreședinte. Vom afla care sunt responsabilitățile noii funcții, care sunt prioritățile mandatului și cât de importantă este colaborarea dintre comunitățile naționale pentru păstrarea identității și a diversității culturale. Stăm de vorbă cu domnul Gheorghe Cosma. Ce rol are această Uniune a autoguvernărilor naționalităților și ce sarcini îndeplinește ea la nivel național?
1: Uniunea autoguvernărilor de naționalitate pe țară din Ungaria a fost înființată în anul 2014 și este formată din președinții celor 13 autoguvernări pe țară ale naționalităților din Ungaria. Scopul principal al Uniunii este reprezentarea intereselor comunităților de naționalitate și crearea unui cadru de cooperare între acestea. Deși fiecare comunitate are propria istorie, limbă și tradiții, există multe probleme și provocări comune. Mă refer aici la educație, la funcționarea instituțiilor culturale, la păstrarea identității și a limbii materne, la administrarea instituțiilor sau la diferite aspecte legislative și financiare. În toate acestea domenii suntem mai puternici atunci când acționăm împreună. Activitatea Uniunii se bazează în primul rând pe reprezentarea intereselor minorităților. În cadrul ședințelor noastre discutăm problemele actuale, analizăm provocările cu care se confruntă comunitățile și formulăm poziții comune, bazate pe consens, bineînțeles. Aceste propuneri sunt apoi prezentate și susținute în fața factorilor de decizie. Consider că dialogul și cooperarea sunt esențiale, deoarece soluțiile construite împreună sunt de cele mai multe ori cele mai eficiente. Totodată, Uniunea nu este doar un forum de reprezentare a intereselor, este și un loc important pentru schimbul de experiență. Toate autoguvernările de naționalitate gestionează instituții, desfășoară activități administrative, implementează proiecte și menținem o legătură permanentă cu comunitățile pe care le reprezintă. Prin urmare, avem multe de învățat unii de la alții. Discutăm despre bune practici, despre modificările legislative și despre provocările cu care ne confruntăm în activitatea noastră de zi cu zi. Uniunea formulează de asemenea opinii și propune privind proiectele legislative care afectează comunitățile și colaborează în mod regulat cu Comisia pentru Naționalități a Parlamentului Ungariei. De-a lungul anilor am înaintat numeroase propuneri care au contribuit la dezvoltarea sistemului autoguvernărilor de naționalitate și la îmbunătățirea funcționării instituțiilor acestora. Importanța Uniunii este dată și de faptul că membrii săi sunt președinții autoguvernărilor de naționalitate pe țară, adică acele persoane care coordonează în mod direct activitatea instituțiilor și se află într-un contact permanent cu comunitățile lor. Tocmai de aceea, autoritățile consideră Uniunii un partener legitim și important în dialogul privind problemele minorităților. În vremurile pe care le trăim astăzi, consider că solidaritatea dintre comunitățile minoritare este mai importantă ca oricând. Fiecare dintre noi își păstrează identitatea și specificul propriu, însă avem obiective comune. păstrarea limbii, a culturii, a tradițiilor și transmiterea acestora generațiilor viitoare. În acest sens, colaborarea dintre comunități are o valoare deosebită, iar mă bucur să spun că această colaborare a funcționat foarte bine și până acum.
0: Acum că suntem în pragul unor schimbări la nivel național cu noul guvern, s-a discutat la întrunirea care ați avut-o săptămâna trecută, eventual ce așteptări are această Uniune a Naționalităților de la noul guvern, ce schimbări se pot aștepta sau ce se doresc și în cadrul comunităților de naționalitate din Ungaria.
1: Să văd că vor fi schimbări, mă nu mă refer doar la guvern, ci și la și în funcționare. Se vede că Secretariatul de Stat pentru Culte și Naționalități vom aparține la Ministerul Culturii, vom aparține acolo la un secretar de stat, la un vicesecretar de stat, despre care încă până în moment nu știm nimic, fiindcă nu este încă numit. Dar noi avem câteva scopuri în legătură cu noua funcționare. În primul rând, este necesar ca să primim fondurile pentru funcționare, adică autoguvernările pe țară să primească permanent fondurile pentru a putea funcționa. Dar, bineînțeles, ar fi bine ca să primim și fondurile care au fost deja câștigate prin diferite proiecte de naționalitate, proiecte culturale, proiecte pentru tabere, fiindcă aceste fonduri sunt necesare pentru comunitățile locale, deoarece din aceste fonduri pot funcționa, pot organiza diferite evenimente. Ar fi necesar să modificăm legea naționalităților, fiindcă în 2011 a fost aprobată această lege, dar de atunci de mai multe ori a fost modificată, s-au adăugat noi legislații, dar noi am zice că din nou ar trebui reorganizată această lege. Bineînțeles, este pe prim plan și respingerea etnobusinessului, pentru că acest fenomen nu face bine comunităților de naționalitate și aici nu mă refer doar la noi, la comunitatea românească, ci în
0: dumneavoastră acum ca vicepreședinte al acestei organizații, ce înseamnă această numire a dumneavoastră, ce sarcini o să aveți în plus?
1: Uniunea este condusă de un prezidiu format dintr-un președinte și doi vicepreședinți. Funcția de președinte este ocupată încă din 2014 de doamna Holerni Rocku Erzsébet. Ea este președinta autoguvernării pe țară a slovacilor din Ungaria și unul dintre vicepreședinți este domnul dr. Musev Donciu, președintele autoguvernării pe țara bulgarilor. Alegerea mea în funcție de vicepreședinte a devenit necesară după ce domnul Gugan Ivan, fostul vicepreședinte al Uniunii și președinte al autoguvernării pe țara croaților din Ungaria, a devenit purtător de cuvânt al comunității croate în Parlamentul Ungariei și a renunțat la funcțiile deținute în cadrul Uniunii. La propunerea doamnei președinte, membrii Uniunii au decis să îmi acorde mie această responsabilitate. Pentru mine, bineînțeles, această alegere reprezintă o mare onoare, dar în același timp și o mare responsabilitate. Este o onoare deoarece reflectă încrederea colegilor mei, liderii celorlalte comunități minoritare. În același timp este o responsabilitate deoarece prezidiul are un rol important în coordonarea activității Uniunii și în reprezentarea pozițiilor comune adoptate de membrii acesteia. Personal, privesc această funcție ca pe o formă de serviciu în folosul comunității, În ultimii ani, în cadrul comunității românești din Ungaria, am încercat să promovez dialogul, cooperarea și construirea unor parteneriate solide. Aceeași abordare doresc să o continui și în calitate de vicepreședinte al Uniunii. Voi pune la dispoziția Uniunii totodată experiența, energia și implicarea mea pentru a contribui la succesul activității sale, pentru a consolida cooperarea dintre comunitățile minoritare și pentru a reprezenta în mod eficient și credibil valorile și interesele minorităților din Ungaria. Desigur, este important pentru mine și faptul că prin această funcție vocea comunității românești din Ungaria poate fi auzită și mai puternic. Consider că această alegere nu reprezintă doar o recunoaștere personală, ci și o apreciere a activității, seriozității și rolului pe care comunitatea românească îl are în viața naționalităților din Ungaria.
0: Mulțumim domnului Gheorghe Cosma pentru informațiile oferite. Cooperarea dintre comunitățile naționale și păstrarea identității culturale reprezintă valori importante într-o societate multiculturală, iar dialogul dintre acestea contribuie la consolidarea respectului reciproc și a diversității.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi și vă invităm la un moment muzical deosebit. În ediția de astăzi vom descoperi melodiile caracteristice ale a românilor, o comunitate din România. Am folosit termenul de comunitate și nu pe cel de naționalitate, deoarece, potrivit legislației românești, a românii care trăiesc în principal în zona litoralului românesc și au venit cu secole în urmă de pe teritoriile actualei Albaniei, Macedoniei de Nord și Greciei, nu sunt considerați minoritate națională în România, ci sunt recunoscuți ca parte a națiunii române. Probabil că vă sunt cunoscute numele istoricului român Neagu Giuvara, ale fotbalistului Gheorghe Hagi sau ale fostei lidere mondiale și dublei campioane de Grand Slam Simona Halep. Ceea ce au în comun aceste personalități este faptul că toți fac parte din comunitatea a română cu rădăcini balcanice, comunitate stabilită în România. Același lucru este valabil și pentru formația Pindu, care interpretează muzica română și prezintă melodiile specifice acestei comunități în limba română, cunoscută și sub numele de macedo-română, înrudită cu limba română. Formația Pindu a lansat peste 20 de albume și este invitată frecvent la festivaluri și concerte. Să ascultăm acum o melodie interpretată în română de formația Pindu.

Bindu are o istorie de aproximativ 30 de ani. Gigi Sima, solistul formației, consideră că muzica lor aduce bucurie celor care îi ascultă, deși la început nu aveau niciun plan de viitor. Erau doar câțiva prieteni de 14-15 ani care s-au unit fără să știe unde îi va duce dragostea lor pentru muzică. Astfel a luat naștere în 1989 formația Bindu.

În cei peste 30 de ani de activitate, Pindu a lansat 23 de albume și a devenit una dintre formațiile preferate ale a românilor atât din România cât și din diaspora. Trupa interpretează muzică inspirată din folclorul la român într-o manieră modernă. Cele mai mari succese ale formației le veți putea asculta în ultimele 10 minute ale emisiunii într-o înregistrare de concert. Până atunci, să ascultăm încă o piesă cunoscută a formației.

Așa cum am promis la începutul emisiunii, vă spunem câteva cuvinte despre a românii din România. Ei au un statut aparte. Sunt considerați români sud-dunăreni și nu o minoritate națională, fiind recunoscuți ca parte a națiunii române și ca o comunitate revenită din Balcani. Marele filozof Petre Țuțea spunea despre ei că macedoromânii nu sunt doar români, ci super români sau români absoluți, deoarece, în ciuda unui destin zbuciumat, și-au păstrat identitatea națională și continuă să o facă și astăzi. Gigi Sima, solistul formației Pindu, este un aromân care își respectă cu mândrie și dragoste poporul din care provine și muzica pe care o interpretează cu pasiune și dăruire. Membrii formației au învățat cântecele de la părinții lor, care le-au moștenit de la bunici, aceștia la rândul lor de la înaintași. Formația Pindu interpretează cântece vechi de 50, 60 sau chiar 100 de ani în aranjamente moderne. Să ascultăm acum cele mai mari trei hituri ale formației Pindu într-un concert organizat nu cu mult timp în urmă.

Stimați ascultători, la rubrica muzicală de astăzi am selectat cântecele formației românești Pindu, care interpretează muzica română.

Stimați ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. În această după-amiază am marcat împreună ziua de 15 iunie, evocând personalitatea poetului național Mihai Eminescu și contribuția remarcabilă a botanistului Dimitrie Grecescu la dezvoltarea științei românești. Am trecut în revistă principalele știri ale zilei. Am descoperit la rubrica Interferențe culturale destinul fascinant al lui Chișpal, alături de dr. Mihaela Bucin, și am stat de vorbă cu Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, despre noua lui activitate în rolul de vicepreședinte al Uniunii Autoguvernărilor de Naționalitate pe țară din Ungaria. Iar la final ne-am bucurat de muzica formației Pindu și de sonoritățile limbii române într-o rubrică care a pus în lumină diversitatea culturală a acestora.

Programul radiofonic în limba română, transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare, poate fi ascultat în fiecare zi între orele 16 și 18 pe undele medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz. Ne puteți urmări și pe site-ul mediaclick.hu în direct sau în reluare, unde emisiunile sunt disponibile în arhivă timp de 60 de zile. Până la o nouă întâlnire pe frecvențele emisiunii în limba română, O voce românească, vă dorim multă sănătate și zile frumoase. Pe curând!